0: Anna Enn, vi hørte det her, og Am I Wrong. Vi skal til Meteorologisk institutt nå og si riktig god morgen til deg, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen, hvordan går det?
0: Det går bra. Går det bra med deg også?
1: Ja, da, det ikke så verst. Det første morgenvaktet på en god stund, men ja. Det har... Da sover jeg litt dårlig, altså, må si det.
0: Ja.
1: Så våkner jeg veldig tidlig, og så får jeg ikke sove igjen.
0: Du rett tilbake fra ferie?
1: Jeg var det i går.
0: Ja. Ikke sant?
1: Så det var litt røft den starten i dag, altså. Når vi står opp så tidlig, så står jeg opp enda tidligere enn jeg trenger. Men sånn er det.
0: Sånn er det. Hva sier karta dine om hvordan dagen i dag blir?
1: De sier at det blir mindre vind i dag enn det var i går. Mm. For den vestavinden i går, den tok godt tak. Den vil henge igjen i dag tidlig også, så det blåser liten kuling i fjellet nå på morgenkvisten fra vest, men det vil minke utover dagen. Vi har en del skyer opp mot fjellet i dag, lite ned mot, eller i nærheten av Drammen, så er det lite skyer. Og det som trolig vil skje er at man har en dag hvor det er litt skiftende, men hvis man prøver å summere opp, så kan man si delvis skyet opp og svær, så det blir en dag med en god del sol, og temperaturen den går nok litt opp i forhold til i går, og vi får nok, ja, om ikke over, så i hvert fall 25 grader, de varmeste stedene, så det blir en varm dag med mindre vind og en god del sol før når vi kommer inn mot de sene kveldstimer, da vil det skyr til fra sør, men det er forbigående, så får vi en ganske fin dag i morgen.
0: Vi har snakket litt om at det litt tåke i fjellet også.
1: Ja, det akkurat nå tenker du på. Jeg tror det litt mye vind, men ja, det sikkert...
0: Er det blåst bort allerede, kanskje?
1: Jeg er litt usikker.
2: Jeg ser på et bilde fra Riksvei 7, Haugastøl. Der er det grått og ordentlig suppete tåke.
1: Oi, oi, oi, men så bra at dere på saken. Det veldig tidlig om morgenen.
0: Eivind har noen sånne kamera fra Statens Vegvesen som han glad i å gå inn og kikke på.
1: Ja, men så bra. Ja. Det er takket det mest av vind tak der. Det var litt overraskende når det så på så mye vind som det er. Men ja, da har du sett noe som ikke har sett. Bra jobba.
2: Ja, ikke sant?
1: Veldig bra.
2: Og så hadde jeg tenkt å ikke si noen ting om været egentlig. Jeg skulle bare gratulere med Spania i VM, ja.
1: Var ikke det deilig? Men hvor deilig hadde det ikke vært med Norge-Spania i finalen?
2: Ja, ikke sant? Du hadde hatt et problem da.
1: Det et luksusproblem. Det et luksusproblem.
2: Ikke sant?
0: Rafael, du må ha en strålende fin dag, om den kanskje blir litt sånn trøtt.
1: Det er greit nå, for nå det sånn på en litt sånn bølge, men kommer nok ned igjen.
0: Ja, det noe med det. Du, ha en fin dag, Halla.
1: Takk, like måte, ha det.
0: Det Crystal Waters og Gypsy Woman.

0: Dette var Ylva og Lover, og nå er vi, skal vi snakke om noe som du er veldig, veldig, veldig glad i.
1: Ja, det kan jo være flere ting.
0: Ja, men nå skal vi snakke om det som bare har to bokstaver, og som du sikkert kunne spist til morgen, middag og kveld.
1: Åh, så begynner på I.
0: Ja, og slutter på S.
1: Jeg er veldig glad i is.
0: Ja,
1: ja det ikke noen stor hemmelighet.
0: Nei.
1: Jeg fikk en ny favoritt is I sommer.
0: Gjorde du det?
1: Ja, Åh. Kuler, sånn som du kjøper liksom kuler da, enten kjeks eller beger. Kirsebær med sjokoladebiter.
0: Åh! Kirsebær-is med sjokoladebiter
1: i? Ja, eller det jo fløteis med kirsebær-smak, da.
0: Mm.
1: Og de der litt mørke sjokoladebitene som ja. Hører til inne der.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi, nå må jeg nesten sette meg, for nå blir jeg mo I knærne.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, altså, så godt. Ja, det helt riktig. Jeg kan spise det hele døgnet.
0: Ja. Det mange som glad I is, særlig på denne årstid her, da.
1: Ja, men jeg synes jo det hører med.
0: Ja,
1: altså, om du sitter på bryggekanten, eller om du bare svinger innom liksom, et sted I bil og tar en is. Spist is I går også, rett etter sending.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har vært ute og snakket med folk på gata om nettopp is, og spurt, hva egentlig din favorittis?
2: Hva deres favorittis?
3: Ja, det sånn som man tar I løsvekt, holdt jeg på å si. Sånn,
4: kuleis.
3: Ja, og da jeg veldig glad I salt lakris.
2: Hva med deg da?
5: Ja, det var I solis. God gamle solisen.
2: Og is jo virkelig, det hører sommeren til, men hvor mye is tror dere spiser på en sommer?
3: Ikke så veldig mange. 5-6 is toppen.
5: Ja, ja. Ja, rundt der, tenker jeg. Ja. Ja.
2: Hva din favoritt is?
6: Inspira med multer.
2: Hvorfor akkurat den?
6: Den veldig god.
2: Hvor mye is tror du spiser I løpet av en sommer?
6: Det vet jeg ikke. Ikke så veldig mye.
7: Kronis eller båtis.
2: Hva det som gjør disse isene til favoritter?
7: Det vel fordi de har spist de alltid. Jeg liker kjeks og is.
8: Spiser ikke is.
2: Hvorfor ikke det da?
8: Nei, jeg har litt for mye vekt å bære på. Så iskrem unødige kalorier.
2: Hva din favoritt is?
9: Det må være Oreo nå på sommeren altså.
2: Hvorfor akkurat den da?
9: Nei, det bare fordi jeg liker den smaken.
2: Hvor mye is tror du det blir I løpet av en sommer på deg da?
9: Jeg prøver å begrense litt, men det vanskelig å la være, da. Så det blir sikkert ja, gjennom dagen, kanskje.
2: Men det godt, da. Det smaker godt.
9: Absolutt. Det noe av det bedre du kan få på sommeren,
0: ja. Ja, det var reporter Andreas Målvig Jakobsen som hadde vært ute og snakket med folk om is. Vi tar gjerne imot forslag fra deg og vi på hva som blir vår nye favorittis.
1: Ja, ja, ja. Ja. Han ene her snakket jo om solis, vet du. Den husker jeg kjempegodt. Det. Pinneis med sjokoladetrekk, og så det solbærsmak inni fløteisen.
0: Kan kanskje minne litt om den nye favoritten din, da?
1: Ja, den også god, solisen, altså.
0: Mm.
1: Ja, ja. Ja. Så ta gjerne en stemme på den.
0: Ja, har du en helt annen favorittis?
1: Så... Ja, en annen favorittis også. Sandwichen, den gode gamle.
0: Nå spørte jeg egentlig folk som hører på
1: den, ikke det? Var meg, ja. Båtis, den faktisk også, den burde jo få sin renessanse. Den litt sånn gammeldags, men den jo god, da.
0: Ja, men sa du sandwich før det? Den jo gammel.
1: Ja, ja, men den god, den.
0: Ja. Det noen is du ikke liker?
1: Kronis med non-stopper.
0: Ja.
1: Den god.
0: Det noen du ikke liker?
1: Nei, det virker ikke sånn.
0: Nei, jeg tror ikke det. Send oss en melding I NRK Radio-appen, da. Dette Boy Pablo her, da. Losing you.

0: Og det er Red City og Isak Heim, og dette og I Just Wanna Dance. Lasse Spil morgengjest hos oss sammen med kongepyton-slangen Rammstein, Eivind.
1: Ja, Lasse, du har altså en kvelerslange som kjæledyr.
2: Ja.
1: Hvor viktig den for deg?
2: Nei, han såpass viktig at jeg hentet han ut, siden du spør. Så, nei, han betyr utrolig mye. Han ja... Jeg veldig glad I Rammstein.
0: Ja.
2: Jeg veldig glad I Rammstein.
0: Men du, Lasse, nå ligger Rammstein I en sekk bak deg der.
2: Ja.
0: Du skal hente den opp på bordet, har jeg skjønt?
1: Ja.
0: Bare hente den, du.
2: Ja, men da henter jeg
0: den. Ja, ja. Han må jo få være med. Når han først gjest I radiostudio, så må han jo faktisk få lov til å være med.
2: Han har nok gledet seg litt til det her også.
0: Hva sa du at han hadde?
2: Han har sikkert glede.
0: Ja.
1: Ja. Men du har en helt vanlig ryggsekk, altså?
2: Ja, jeg synes det like greit. Da har han et håndkle rundt seg og liker mørke ting. Mm. Så det egentlig derfor, I stedet for å drive og dra en firkant av boks og mye sånt.
0: Mm. Men du ganske forsiktig nå med håndteringen.
2: Ja, jeg tar jo hensyn til Rammstein nå.
0: Ja.
2: Må jo det.
1: Men ser du på nå hva slags humør han liksom?
2: Ja, han nei, det veldig vanskelig å se. Hvis han trekker seg tilbake og litt sånn spesiell, da han litt sånn redd. Mm. Men her ligger han egentlig bare og blid, altså.
1: Ja.
0: Ok.
2: Så...
1: Kan du ikke løfte den ut da, litt sånn forsiktig?
2: Jo. Kan jeg vel.
0: Åh, fytt, det kan jeg. Ja.
1: Kan jeg se på han da, du? Det
2: går så bra.
0: Oh.
1: Oi.
2: Oi. Oi. Det klart det nytt for han og dette her.
1: Ja.
2: sånn.
0: Ja.
2: Der, vet du.
1: Hvordan går det an, Marit?
0: Jo da. Det så nære har ikke jeg vært noe kongepyton før, nei.
2: Han harmløs.
0: Ja, ja. Men liksom, koser han seg nå? Du skal ha han helt opp I halsen der,
2: ja. Ja, men han liker det. Han litt sånn pappadalt. så, nei da, det går veldig bra det. Han ser ut som han takler dette. Jeg hadde jo 4 timer på ryggen via brannen og sånn.
0: Ja.
2: Og da var han selvfølgelig litt stresset.
0: Hvordan merket du det?
2: Nei, da blir han litt sånn småstiv og rolig, og så vil han gjerne bli en liten ballklump og gjemmer seg under armen min og armhuler og
0: ja.
2: Sånn. Men nå han relativt grei. Hei, skal du si hei?
1: han farlig? Eller
2: Nei, han ikke farlig.
1: Vi vet det liksom, han ikke farlig.
2: Mm, han godkjent av mattilsynet, lovlig I Norge. Dette jo også en fin sak for mennesker som litt allergiske og sånn. Ikke tåler pels, da ja. Går det for reptil.
0: Ja.
2: Da blir det...
0: Men den tunga som går sånn fort inn og ut der hele tiden, hvorfor gjør han det?
2: Han orienterer seg litt. Han ser jo ikke så veldig mye.
0: Nei.
2: Og, ja, han ser stort sett bare lyst og mørkt og sånn, men når tunga går ut rett frem, så ser han rett frem.
0: Mm.
2: Når han går til siden, så ser han til siden.
0: Ja, men koser du med den, liksom?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Jeg gjør det nå. Jeg har han jo I senga og sover litt sammen innimellom. Og,
0: hjelpes.
2: på sofaen og... Sånn, så, ja, du ser jo det. Han jo veldig bra.
1: Men vil han godta, for eksempel, hvis du legger han rundt nakken min?
2: Ja, han godtar det.
1: Nå?
0: Rundt
1: nå,
0: nakken din, faktisk.
2: Det går helt fint.
1: Skal vi prøve?
0: Ja, skal du prøve det?
2: Det ikke noe problem.
0: Nei, nei.
1: Kom da, men.
2: Da kommer vi.
1: du må bare gjøre det sånn som du vet at han liker bra. Det best, da.
0: Klart. Ja, ja,
1: ja. Han varm?
2: Ja, akkurat nå han litt. Litt grann slunka, for nå har han jo vært I sekken.
1: Hei!
2: Så.
1: Hvor vi igjen der da? Ja, skal jeg holde den?
2: Ja, det kan hende han tar en tur litt sånn I armhuler og under skjegg og sånn, men det som sagt bare for å si hei.
1: Oi.
2: Så han
1: Se på han.
2: Komfortabel han nå.
0: Åh, fint katta! Han går I ansikt på deg.
1: Dette har jeg aldri gjort før.
0: Nå!
2: En gang må bli den første.
1: Hvor skal han nå?
2: Ja, muligens ned mellom t-skjorta og litt. Han trives der det mørkt og varmt og
0: ja.
2: Sånn type ting. Og så det jo selvfølgelig... Han heter jo Rammstein. Han en spesiell fyr, vet du.
0: Mm. Men...
1: Skal du låne litt, Ann-Marie?
0: Nei, det skal jeg ikke, faktisk. jeg blir nervøs bare å si at jeg synes han ligger litt sånn stramt rundt halsen på deg. Men det...
1: Merker det.
0: Det er ikke... Kunne ha kvært Eivind nå, hvis han ville?
2: Nei, det Nei. Kunne ikke uansett hvor mye han hadde vilt og prøvd, for han egentlig ikke stand til å kvære en tina rotte en gang. Han ikke sterk nok. Det jo derfor han lovlig.
0: Ja.
1: Da må han jo... Cirka 1,5 meter, eller litt underkant av det?
2: Ja, en 1,30.
1: Ja, nemlig.
2: Men han ufarlig, det jo derfor han også lovlig, for det litt viktig å si, mm. med tanke på at det en lovlig slange og reptiler.
0: Men hva spiser han for noe?
2: Han spiser rotter, noen spiser mus.
0: Ja.
2: Men han
1: går... Ikke skjeggete menn.
2: Nei, det ser ikke ut som han har... Han ikke så tiltrekket.
1: Nå skjer det noe i halsen på meg.
0: Ja.
2: Nei, da, han rundt, så er null problem. Han på andre siden.
0: Men ser du som han liker revint, synes du?
2: Ja.
1: Jeg håper jo det.
0: Og nå kveler han seg rundt.
2: Ja, han bare gir bare en klem, det ikke noe farlig.
0: Er det slangers måte å gi en klem på? Nå ble det ubehagelig.
1: Ja, for du kjenner det strammer litt, Anne.
0: Ja.
3: Men ikke sånn noe annet. Det en muskel, og det hans måte. Han må jo holde seg fast.
0: Ja.
1: Ja.
3: Så det går bra.
1: Ja, men det liksom, ting går litt sånn i slow motion, liksom. Han veldig sånn rolig, selv om jeg ikke høres helt rolig ut i stedet. Ja. Så det sånn... Han beveger seg jo veldig sakte, og ikke sånn veldig sånn aggressivt, og
2: nei.
1: Skal hogge til og sånn.
2: Nei, du har den, nå har hun varme, men han bare på ferie, han nå egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var one for the books, det heter.
1: Nå kryper han opp i hans
0: sted. Ja.
1: Strammer! Ja, det går fint. Jeg må, før vi tar han da, så må jeg ta en selfie, men vet du sånn at jeg har det.
0: Ja. Det helt tilfeldig faktisk, dere, men Kvelertak heter den neste låta som vi skal spille før nyhetene. Daniel Lukas. Det ikke jeg som har lagt den inn, faktisk.
1: Nei.
0: Men, ja.
1: Men tusen takk for at du kom, Lasse. Det
2: var veldig genialt. Takk for at jeg fikk komme.
0: Veldig hyggelig.
2: Takk til
0: sammen. Se der, ja. Det der kan du være stolt av, Eivind. Det hadde aldri jeg tørt, faktisk. Jeg veldig komfortabel på andre siden jeg bor her nå, merker jeg.

0: Du hører på Reiseradion, hvor det er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det er det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Karoline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Hva er en idyllisk fyr?
1: Det må være deg det da, Magnus.
0: Her. Sier du det?
1: Ja, vittig, skjønn og smart. Kjekk.
0: Oi. Nei, det er, jeg er jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der er det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for det, folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva er det reporteren vår, Karoline, skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå har reporteren vår, Karoline, hun har overnattet på Nattholmen fyr i Mandal, og er klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Karoline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først, så skal vi ha en grann musikk. Her er Camilla Nord med Som du er.

0: Det var Sassinia det, og Arktis Filharmonia, eller Filharmonia.
1: Filharmoni, tror jeg faktisk.
0: Ja, ok da. Og mer, låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
1: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg er på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
0: Jeg tenker gjøre det.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
0: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det litt sånn white noise. Denne ja, lyden som er, du kan høre det ut.
1: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden er vel litt sånn...
0: Jeg vet ikke hva fly det var, men det er cirka sant da.
1: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det helst ut.
0: Nok om oss da. Men sist vi hørte på reporter Karoline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen fyr. Et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyrfler så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er fortært, Karoline?
2: Og da går man ned til brygga, og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
3: Hallo, hallo!
2: Hei! Hvem er dere?
3: Ja.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Arne.
2: Hva sa du? Du er Arne?
3: Arne, ja.
2: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
3: Ja, jeg har barnebarn nå. Og så ja. En venn.
2: Ja, så fint. Hvem er du da?
4: Erik heter jeg.
2: Ja, hørt på reiseradioen, eller?
4: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
2: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
4: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
2: Ja, for det er det dere... Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
4: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
2: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
4: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
2: Ja, Arne, blir det krabber?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
3: Det vet jeg ikke. Det er jo 100.
2: Ja?
3: Ja.
2: Skal du ut igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
3: Nei.
2: Nei?
3: Ja, vi har med trekk i det. Det var 10-12 krabbesøyene i dag.
2: Ja. Vil du ha bolle?
3: Ja, det må vi.

0: Ja, vent da. Du skal få, har jo lovt folk bolle da. Se her. Fra Edgars bakeri. Ja, og det deg. Er du glad I bolle, Noah?
1: Ja.
0: Ja, hvor mange år du?
1: 7.
0: Har du fått noe krabbe?
1: Ja.
0: Ja, det veldig bra. Vær så god, Noah. Her skal du få for jobben du har gjort. Dere får fortsatt ha en fin...
2: Takk I like måte. Hyggelig å hilse på.
0: Ja, flere generasjoner. Og så får jeg altså komme meg inn I Naustet som denne her foreningen her har pusset så fint opp. Her sitter masse folk og drikker kaffe og koser seg med boller. Så jeg har fått enda flere venner. Folk har strømmet til. Hallo alle sammen!
3: Hallo!
0: Ja. Men ha det bra! Guri Malle, det sånn det Og holde til på et fyrbjørne.
4: Det det faktisk, altså. Mye hygge.
0: Ja.
4: Sosialt, ikke minst.
0: For hvor mange dugnadstimer du har tilbakelagt her de siste årene?
4: Det synes jeg vanskelig å regne på, men det noen dager I uka man her ute.
0: Ja. Mm. For uten frivilligheten stopper jo Norge, det vi jo enige av.
4: Totalt avhengig av frivilligheten.
0: Ja.
4: Det det.
0: Hva det som så fint da? Hva som så fint med å være her?
5: Du... Jeg har alltid elsket å være på sjøen og ned Holmerskjær, og så det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her. Og så du føler det, du får en ro som du ikke får andre steder, og jeg liker å leve litt primitivt. Å gå I uguden og dusje, det går helt fint. Så bader vi bare I sjøen, og det skal jeg jo gjøre etterpå.
0: Ja, skal du det for reiseradioen?
5: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16.
0: Ja, nei, altså det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den ute I dag, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du jo en av de som jobber frivillig, du også.
5: Ja, det jeg. Jeg med I styret I Mandal Kystlag.
0: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig. Det kaker og kaffe på dette fyret. Og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnatta på fyr noen gang, folken, så sier jeg det igjen. Det virkelig en opplevelse. Og nå skal vi snart hoppe I havet. Men la oss bare slå fast med en gang. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
3: Reiseradioen!
0: Det det.
6: Wow.

Det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang. Alt for kort, men nå jeg I hvert fall. Ok, jeg har sagt, nå skal vi ta en til runde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen I dag en sommermedley. Det fem låter I den medleyen. Den første låta, nei, de første bokstaven på alle låtene utgir et ord på, ja, fem bokstaver. Og så det artisten bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg forklarer denne konkurransen. Men det egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare sende meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her altså medleyen som du skal gjette på. Ready

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat.

0: Går det bra?
1: Men vil han godta, for eksempel, hvis du legger han rundt nakken min?
0: Ja, han godtar det.
1: Nå?
2: Rundt nakken din, faktisk.
0: Det går helt fint.
1: Skal vi prøve?
2: Ja, skal du prøve det?
0: Det ikke noe problem.
2: Nei, nei.
1: Kom da, men.
0: Da kommer vi.
1: Du må bare gjøre det sånn som du vet at han liker det best, da. Er den varm?
0: Ja, akkurat nå han litt grann slunket, for nå har han jo vært i sekken.
1: Hei. Sånn. Hvor vi igjen der, da? Ja, her skal jeg holde den?
0: Ja, det kan hende han tar en tur litt sånn i armhuler og under skjegg og sånn, men det som sagt bare for å si hei.
1: Oi.
0: Så han
1: Se på han.
0: Komfortabel han nå.
2: Åh, fint på katta. Han går i ansikt på deg.
1: Dette har jeg aldri gjort før.
2: Nå.
0: En gang må bli den første.
1: Hvor skal han nå?
0: Ja, muligens ned mellom t-skjorta og litt. Han trives der det mørkt og varmt og
2: ja.
0: Sånn type ting. Og så det jo selvfølgelig... Han heter jo Rammstein. Han en spesiell fyr, vet du. Mhm.
2: Men,
1: du låne litt, Anne-Marie?
2: Nei, det skal jeg ikke, faktisk. Jeg blir nervøs bare å si at jeg synes han ligger litt sånn stramt rundt halsen på deg, men det...
1: Merker det?
2: Det er ikke... Kunne ha kvært Eivind nå, hvis han ville?
0: Nei, det nei. Kunne ikke uansett hvor mye han hadde vilt og prøvd, for han egentlig ikke stand til å kvære en tina rotte en gang. Han ikke sterk nok. Det jo derfor han lovlig.
2: Ja.
0: Da må han jo...
1: Cirka halvannen meter, eller litt underkant av det?
0: Ja, en 30.
1: Ja, nemlig.
0: Men han ufarlig, det jo derfor han også lovlig, for det litt viktig å si, med tanke på at det en lovlig slange og reptiler.
2: Men hva spiser han for noe?
0: Han spiser rotter, noen spiser mus.
2: Ja.
0: Men han
1: ikke,
0: går...
1: Ikke skjeggete menn?
0: Nei, det ser ikke ut som han ikke så tiltrekket.
1: Oi, nå skjer det noe i halsen på meg.
2: Ja.
0: Nei, da han rundt, så er det null problem. Nei, på andre siden.
2: Men ser du som han liker Eivind, synes du?
0: Ja.
1: Jeg håper jo det.
2: Å, nå kveler han seg rundt.
0: Ja, han bare gir bare en klem, det ikke noe farlig.
2: Er det slangers måte å gi en klem på? Nå ble det ubehagelig.
1: Ja, for du kjenner det strammer litt, Rane.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men ikke sånn noe annet. Det en muskel, og det hans måte. Han må jo holde seg fast.
2: Ja.
0: Så det går bra.
1: Ja, men det er liksom, ting går litt sånn i slow motion, liksom. Han veldig sånn rolig, selv om jeg ikke høres helt rolig til stedet, så det sånn... Han beveger seg jo veldig sakt og ikke sånn veldig sånn aggressivt og
0: nei.
1: Skal hogge til og sånn.
0: Nei, du har den, nå har hun varmen, han bare på ferie, han nå egentlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dette var one for the books, er det det heter?
1: Nå kryper han opp i halsen.
2: Ja,
1: strammer.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadin og Happy Tears.
2: Ja, vi har en konkurranse, en pågående konkurranse.
1: Absolutt.
2: Det laveste tallet velger tall mellom 1 og 100. Det laveste tallet som står alene vinner til slutt. Ja.
1: Som ingen andre har tippet.
2: Ja, ja. Ja.
1: Så hvis du bare tipper, det bare du som har tallet, hvis jeg sier noe, så sier jo, tar jo folk det. Jeg sier 47, jeg, som jeg sa i sted. Hvis du står med 47 alene, da det ditt tall som vinner. Og det hvis det det laveste da.
2: Ja.
1: Vi har jo fått inn en melding fra Magne.
2: Ja, han skriver, i forhold til konkurransen står det ikke at det må være heltall, så da kan jo jeg si 0,00023. Men det må være heltall.
1: Ja,
2: Vi nevnte litt tidligere, Magne, for det noen andre som også har prøvd seg på det her. Men jeg skjønner at du kan tenke at det lov, siden det står i radiospilleren.
1: Ja.
2: Men det altså ikke lov.
1: Nei da, vi vil ha heltall, for ellers så blir det så vanskelig for oss. Vi har ikke nok Excel-ark i verden til å holde tall på det, eller holde styr på det. Nå skal du få Frozen med Madonna frem mot nyheter, og så fortsetter denne konkurransen frem til 16.45.

0: 29.
1: Du valgte 29, og det var det som sto igjen, som det tallet som sto helt alene til slutt. Det ganske høyt tall.
0: Ja, det ikke helt tilfellet at jeg tok det da.
1: Var det ikke det? Hva var grunnen til at du tok det?
0: Ja, jeg tror du la meg vinne, for du vet at jeg børsene vinner morgen.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, det 29 i morgen da. Det var derfor jeg tok 29.
1: Åh, vet du hva? Da det ditt lykketall da.
0: Ja, det også 13. 13 et mer lykketall for oss.
1: Ikke sant? 13 og 29, det de to dere går for.
0: Ja, egentlig.
1: Ja, så du har bursdag. Blir du 29?
0: Ja, ja du kan legge på 30 da.
1: Så vi der.
0: Ja, da du der.
1: Ja, 59 år.
0: 59.
1: 59 år ung. Hvordan skal du tilbringe denne 59-årsdagen?
0: Jeg svarte deg jo før vi gikk på lufta at jeg på jobb om dagen, så da blir det jo det i morgen også.
1: Det blir det, ja. Ja, blir det ikke noe ekstra liten lunsj ved Steinsfjorden der, eller?
0: Nei, det blir en tur på restaurant på kvelden, da. Det skal jeg si. Men i arbeidstida så blir det ikke noe... Det blir en helt vanlig dag fra 7 til 2:30.
1: Fra 7 til 2:30. Og hva jobber du med da?
0: Jeg jobber i Hole kommune i vann og avløp.
1: Ja, ikke sant? Og du busy der på sommeren nå, eller?
0: Ja, det blir litt roligere når folk reiser bort og sånn, vet du, for at... Ja, folk bruker ikke så mye vann hjemme og går ikke så mye på do, da. Så blir det litt roligere i nettet vårt.
1: Det er godt å høre at dere også har litt roligere sommer.
0: Og mindre belastning på renseanlegg og sånt, for da kommer det mindre inn der da. Nei, det blir roligere.
1: Ja, nei, men så godt. Da håper jeg du får en ordentlig rolig og fin dag og en fin bursdag, og så håper jeg jo virkelig at disse flakslådene gir uttelling da, at du vinner på bursdagen din.
0: Vi satser på det.
1: Vi satser på det. Tusen takk for praten, Odd Henning, og så sender vi noen flakslåd til deg.
0: Nå er det hyggelig. Fortsatt god ettermiddag til dere to i studio.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Hør de høp, det syng Sugar Babes, Hole in the Head, da blir det på engelsk. Og aha, før dem, Stay on these roads. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.